जमान के बिखे समस्त एक जोत है। जिस पासे मर्जी चाती मार के वेख लो जोत कोई। सद बलवंड जी भी कहते ने जोत ओहा जुगत सह सह काया फिर पलटी। भाई जोत इको ही है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब नूं असीं की आखनी आ दसवां पातशाह दी प्रतख जोत जहरा हजूर हाजरा हजूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। बाणी दी केवल छे गुरु साहिबानां दी पर दसवां पातशाह दी प्रतख जोत क्यों कहने? क्योंकि जोत इको ही है। इहदा भाव कि साडा गुरु इको ही है। असीं एक गुरु दे सिख हां। हां उन्होंने जामे दस जरूर धारण किए ने, स्वरूप जरूर उन्होंने दस धारण किए ने, पर दसा स्वरूपां अंदर उन्होंने समझ आया सानू एक कोई गल ही भई जोत नू वेख जात ना पुछ। मैं ते कई बार हैरान हुन्ना कि असी रौला किन्ना पाने, 300 साल भी बीत गए। अमृत छको जी गुरु आले बनो, वो भाई जी अमृत छक के भी जात नहीं बदलनी, अमृत छकन का की फायदा, की लाभ है? फिर स्वाद ते ता है ना कि साड़ी जात बदल के रख देवे, क्योंकि सतगुरु ने जो अमृत छकाया सी ना उन्हें सारे सिंह सजाई से। जे असी जात ही केवल मनीए, एक खत्री सन, एक जट सन, एक छिंबा, एक चूर, एक नाई, जातां ते ही सन ना, पर नहीं उन्हें खंडे बाटे का अमृत छका के इस जात नू मिटा दिता। केवल एक जोर की पहचान रखी कि मेरा खालसा मेरा गुरसिख एक जोत नू वेख। आपां जोत वाल ते तुरे कोई ना, जात वाली तुर पै। बस हुण जात ही रह गई है, जोत अलोप हो गई। मैं पहले भी बेनती की है, फिर दोहरा दें, यह होमे हंकार एक जात की दीवार है। जब तक यह नहीं ना डिगदी तद तक गल नहीं जी बननी। गल तो ही बनेगी जे नूं असीं गिरा दईए। केवल जोत वेखीए जात नहीं। मैनु सतगुरु जी का एक इतिहास चेते आया, जदों पंगाणी का युद्ध हो रहा सी, उस युद्ध अंदर कुछ जवानों के मूंह आवाज आ रही सी, कुछ पानी मंग रहे सी, ते एक सिख दे कन्नी आवाज पै गई, उन्हें मशक चुकी ते पानी पिलाण लग पे। छड़िया जंग सी बड़े कमसान वाला, आमो सामने सुर में डटे पै सन, लत्तां टुटियां छातियां फटियां सन, धड़कियां जवानों दे कटे पै सन। सूए सागरली उपरली सतह उत्ते मानो लाशियां दे लाशे अटे पै सन, पर अद मोहां दे मूंह आवाज आए, हाय हाय पानी, हाय हाय पानी, कोई अगले लोग दे पांदियां नूं जान दी वार दा आए पलाए पानी। सिख सुनदा की करदा? मशक मोढ़े ते सिख दसमेश दीदा, बिना वितकरे पानी पलाई जांदा, तड़प तड़प पै देवें दे जान, जेड़े जान उन्हां दी जान विच पाई जांदी। हुण जिन्हों गर्मी दी रुत विच पानी मिल जाए, पहला पानी जीव है, वो जीव पैंदा, पानी पी के जिंदा हो जाता है, खड़ा होके फिर कई लड़दा है। पर किसी गुरां पास जा शिकायत की, सतगुरु जी जरा ख्याल लिया जे, मोया वैरियां ताई जवान वाला वैरी विच बुकल तुसा पा लिया जे। सतगुरु कहिंदे ने तुहाडा वैरी किहड़ा बन गया है भाई? कह लगे जी आ भाई कन्हैया ये साडा वैरी है, असी बड़ी मुश्किल जाके मार के उन्होंने ढाने गिराने, ये पानी पिला के फिर उन्होंने खड़िया कर देंदा। सतगुरु कह लगे बुलाओ कन्हैये, कन्हैया तेन सतगुरु याद कर दे। भाई कन्हैया जी आ गया। जी महाराज की हुक्म है? भाई कन्हैया पता लगा है कि तू वैरिया भी पानी पिला रहे, सिख शिकायत कर रहे ने। भाई कन्हैया की कहिंदे? भाई कन्हैया कहिंदे सतगुरु जिथे चोवा पानी तेरा मुख दिसे, किसे गैर दे मुंह च पाया ही नहीं, तेरा दसिया तेनू मैं की दसा, तू ते दुई दा पाठ पढ़ाया ही नहीं, मेरे दातिया सारे मैदान अंदर तिथ बाज कोई नजर आया ही नहीं, मैं ते तुहाडे तो सुआ किसी नूं नहीं वेख्या,
ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੋਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਗੀ ਜ਼ੀਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਕਨਈਆ ਤੇਰੀ ਬਿਨਾਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੂਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਦਿਸੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਭਾਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੋ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਜੀ।